Nami kula Ibu Lestari. Griyane Sumber Harapan Kampung Setunggal. Sakite darah tinggi 180, gula 700. Emah, kula niki budek, terus budek niku awak niku panas kados diwedang.